Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Alright, jadi nanti ragu juara tu minggu depan ragu so Eliza Suzina ragu dan Jobang dua minggu bijut-jut jadi juara tu saat episod ke-26. Sementara demuti ragu-ragu

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei dan 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul prii isan-isan dan pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai negara perusahaan bian perwatakan dikena pandai minyu ngabasa dalam bahasa

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya, uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Jadi dimana ragu-ragu di selamat dan carta ya. Okey kada demre ruah dan minggu bau sekira ragu ino masih doi tapod undi. Okey kada ada gitu ngah monot dan uruk ragu-ragu selamat sebab ogi ragu lebih hebat lagi. Jadi mak komut bagi ngan dogi peluang ngan ngundi le ragu-ragu dan carta iti sa ragu-ragu de sobat kuti ya ragu-ragu de selamat dimuti tapod maad monotkan top 10 dua ketubu lah ngundi ragu-ragu dan top 10. Jadi sekira ingin kurang undi ragu dan top 10 ino mungkin ogi kada raguin oleh murut dan uruk ragu-ragu selamat. Sementara ogi ragu de sepuuna nog iorwah ragu iti masih lagi soon undi paling kuring paling kurang ya ragu iti ragu so kesna ataupun ragu so Rodney ya iti ragu de bade salahku ragu iti ragu iti ruah ya ragu so Kesna Dufkani ragu dia don masuk brayo jaji.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia Kaya.
1: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarhan.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Radio Kayana.

Sarawak yang di daerah lahir pun lebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat daerah Sarawak, alangnya berhusun lah anak yang di pertuan negeri, Wanan Jureh Premier. Layang daerah Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab hukah kelunan Sarawak langana talem duman 2024 ialah 2,737,105 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ialah tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang najin negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang pek petap benji Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang nak hak Timur Laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tiak taklem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tiak hak Sarawak yang nak 12. Lim bahagian anan yang nak Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alam pek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan an urip urok kayok dahin tulang alang murid hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang menba jaka duan niken dahin siben. Nunukah tanda-tanda perah influenza A? Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nunuk tamdang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendaha anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin daha alang nyadui hak umah perah.

0: Mamani Neiman Radio Kayan Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Hai adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

sat pasal kuman dadah. Mengkelok, mempanok dengan kelunan lahu. Jadi lan-lan, beli rumah, beli kereta, ekebang nak.

Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Kebudan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.
2: Iya, Haji Mina kalau anak telah sampai Ji dalam semana sudah dengar mana telah lebih ni. Okey, Ji info mana telah lim lebih nak mana telah lantik hasibu. Ya tengok klub layan Sibu Loving Care dahin hadir berji tabung darah hospital Sibu. Ya te mano kempen derma dah te domingo ni ya. Ya ngiyoh dalam Ji dah barang ya program melang anak berji bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sibu. Ya kempen ani anna ha bangunan BSMM Sibu ha alan awang Ramli Amit tahri te pukul napita najihma atang pukul dua lewi. Ya tenok tuju tejo hadui nurapa kempen ani anna ja piah piah tulung ada ha pihak bank Umar Perah lang te ja hipun uvong dah lang cukup lebih na lang dah perlu ha Umar Perah lebih na ani ha Umar Perah Sibu. Ya mana telok langenap te beji dalam kempen derma dah ni ya telok dang telefon pejoh tabung darah hospital Sibu ha nombor na telefon 0-4-3-3-3-3 sabung te ha nombor na 2-0-G-0. Ya nana tejo info marung derma dah. Lang dah no ha Sibu ya ha berguna nak BSMM Sibu ha alan awang Ramli Amit man pukun pitan jihma atau pukun dua lebih. Ya jam lain telah pagi telah mesej mana sudah dengar mana telah lim.
3: Satu, dua, tiga,
4: Barang Yang Kata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
2: Dawani plus saya dapat tusu alam duman pelupitan pitan tulu jilaan sejarah endahna alam arena sukan tanah air men usarawa jadi lasan ngaban hana sukan beperdish peringkat kebangsaan. Alang penjadi penganan ihati Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Kehumnaan persembahan alang andahakna Lalahu Melavin Nyivan Asen Alangnai mengkehumnaan etnik Sarawak. Acara bayaloh dahakna pertunjukkan bunga api. Bemen uhanan tek kuri-kuri jago sukan dale Awi Baladita Solomon Ismanto Jessica Lau Marina Chin, Punch Gunalan, Dahin Bintamaring, Lee Chuha, Geri Belira Sukma. Alang Geri Obor Temasya, Ihatih Linda Chin, Dahin Imaran Narawi. Dahin Alang Kepala Ikrar Kejohanan, Berenang Sarawak, Tania Bugo. Kahum 3,000 atlet, Dahin Kahum 40,000 penonton, Alang Ngepenu Stadium Anan. Yang di-Pertuan Agong, Mahak Dahak Alang Nata Masya Anan, Dahin Tengayat Pelitah Negeri Sarawak, Alang Pelaung, Haduanan Dahin Sayu.
3: Ya, nunana tolong peji dalam sejarah hore pahlong alang jadi doni ji segmen alang pahitok nure pah putu mona tolong ngeluar nun alang kala jadi dalam madaleh tam ya. Ya, sejarah hore pahlong alang jadi dua ni dang ana tolong kereng ngeluar te jaka alang piah ngua lebih jima.

0: Ya, mana telo lem nu dana telo pepe yang peji telo ma program ma peji pula mana tam lebih ni megak tejo Borneo Rotso Kuala Lumpur 2026 ma peji deh ne puan Julia Livana tale ngap de. Ya telam kelara tam kerani 20 minit lalu pukul 4 lebih.
1: Radio Malaysia Kayan peji deh ne telo. Radio Malaysia Kayan peji deh ne telo. Saya melarah lebih puji dahir DJ yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelo. Saya kenal.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: Utara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana Teluk Keriang dengan Levi Lengan Winifred Levan Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya Levi Manitam Lim, Peji Dahik Levan, Alam Dengar Levi, Radio Kayan, Miri FM. Ani Lim Dengar. Sarawak Musang, Model Maring, Uma Hawang Pasen. Alang Maok Awang, Mendaha Alang Uhipun Uma, Nahing Uma, Ngioh Peringkat, Dahin Ngioh Kahom Sinna. Model anan lahu maok sin pijam anglua model anan lahu maok skim pijam alang lebih dang anhipun jahukah alang hipun uma sendiri sa naik ka hom alam hang rakyat premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara tuk anan ananau ngejeloh projek perumahan mampu milik Haida skim na dekaya kapung SPK. Ngejeloh projek kanan pelitah sedia tanah dahin uvung-uvung dahin nalang hipun uma sedia tagung belaja negerang uma tua. Hak daro pelitah mukeh hui 20 juta ligit ja negerang jatuh 30 ji lot uma dahin fasa unak loh melawin 50 pitan uma alang murah legahna. Iha andha alang ala dengah pesuk menutai nyinang projek perumahan mampu milik hak daro Haida skim na dekaya kapung SPK. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Petira Sarawak sang mano projek matoh na lumak parai perennial nurepah parai saka hak daro dahin matu. Ani ji hadi tengayat ja sakahum uli iti bahah ngejeloh teknologi hadi tubuh alang moden. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara beniparai alang an nyelung ngejeloh hadi peji dahin University Ha Yunan China. Ana nusi sumak dang an tubuh je hangun tua dahin dang ngebuang luak atang lima duman. Hadui ngedang nyepangan tukanan oh nelana kawasan daro dahin matu hipun tanah alang marung dahin sayu ngavan mano projek kanan. Avinanan beni parai anan seng anggeri masuk hak daleh tam ja pesek nubuhna alam jaka lang jelangane. Kena parai anan lahu piah jam bahah basmati dahin hipun kandungan kanji alang lebih liva. Anih dua bahagian mentangayat pelitah Sarawak jamihat jaminan nguyok penguman negeri. Sidangan dahin pameran air serta air sisa antara bangsa Borneo BIWWEC 2026 udang mepeng hui telok libu laong delegasi penceramah peserta pameran dahin pelawat hadui dagang menalam dahin hawang dale. Anan jangetu alun nak jadi lasan ayak ngavan kusi pengjam dahin uge alam sektor atak maang dahin atak alang uan pakai. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi Bara limdaha alang nyoh duman anih peju ji libu hui. Laong kelunan awi an petiah kahum daha dua hangun tukanan enna ampayan anih di. Jarun dara telok dau persidangan kehomtuk alang antengaran pihak-pihak pekalui pelemana pembentangan teknologi inovatif nunampah hadui peji strategik palahuh dang anna. Iha dua nunan tegupang mekep BIWWEC 2026 hak Kuching. Dengan hani anpa mau men Radio Kayan Miri FM. Projek maju taraf Alan Sultan Tengah Hak Kuching Sang Matoh Bulan Maring. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara tukanan melawin hadui nevang jilibu tusu atuh 20 yung kayo dahin suma 536 yung kayo tua alang sang antubuh ngelua. Anan ja projek na Alan dua lorong pala pat lorong Alan dan Ananau alang suna 55 km tai pala Damai Central na Alan Autonomous Rapid Transit ART dahin na Jabatan Sentubung Kedua. Datuk Dr. Abdul Rahman an media pesuk menuh peng pejadi projek Smart Street Lighting hak kampung Rampangi fasa ji, dahin fasa dua Kuching malam de. Kahum telok atu lirui untuk hak kawasan di BKU matoh dumana rehdi. Projek infrastruktur pasan pintar anan jamajen keselamatan dahin maok sayu menkelunan hak tatah ngawananan ngejeloh pakai teknologi namalah alang lebih moden dahin amkasau layan telikin. SMK Tun Abang Haji Openg E menang lubunji kategori laki Ida Pusaya Duman Umun alam ke Johanan Kriket Majlis Sukan-Sukan Sekolah MSS S2026. Pasukan anan pekalah SM Kuching, SM Sains Kuching teguh pelawan final alang enah hak Borneo Cricket Ground Petra Jaya dalam di. SMK Sri Setia ala lubun telok men kategori alang piah. Alam kategori Hida 22 Duman Laki, SK Padang Pedalai Simunjan menang Lubunji, SK Matu Baru Kuching menang Lubun 2 dahin MSS Daerah Sri Aman E Tengavan Alang Ketelo. Prais Anjay kenaan Pegawai Pendidikan Daerah Padawan Sarifah Idawati Wan Ahmad teguh pengmekap kejohanan anak-anak. Teguh ihak berucap, alam penganan ihak bara kejohanan anan nusi tua lasan nyawan ilo alang menang bi ananah lasan alang penting alam ilo bakat maring jawakil Sarawak tepala kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Nunanah dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang An Muhammad Al Hadi Samsawi Usang menamin dengar RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

0: tek joh ekonomi dalam 5.4% tek suku lang pertama tek deman ane. Ya, dalam laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku lang kedua 2026 Jabatan Perangkaan Malaysia M Bara tek joh peju nerepah pertumbuhan ekonomi ni halim kah ana sekong piah tek jo ha pertumbuhan te jaka lempiah halam sektor ekonomi ani hak namo ke dalam sektor hadui tuvu limkah ana bara ha peju ya dalam madale. Tengok ekonomi Malaysia ada barang peju 5.6% te suku lang pertama domana ni ketiah te 4.5% te jaka alang piah te domana 2025. Ya, pukul 4.45 minit lebih ngahap yang telok peji dalam mendengah men awang dalih yang peju-peji telah santam Radio Kayan Miri FM alampaan ngepci hitam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

Ya, saya kena bana telah lemah telah beji dalam info no depa dengar kelia. Una lah telah tenyedang info kelia mana sibo ya tino pasukan api kebol beda perlu saya aduman bi perlu saya sibo. Anju ja dang na hadu temi hada ha tejo hapa tadi yang api kebol bi perlu saya ani hada mampai bahagian Sarawak 2026. Alang tuba kalang dahano ngejelo hapa tadi yang persahabatan apa te dahin pemain kelab pickleball kaliwa ha gelanggang pickleball Alan Fu Kui malam 25. Yang yo ha presiden persatuan pickleball Sibu Joseph Ching habara apa tadi yang persahabatan ani anano ji menhang hadi teme tejo kliah ani hana jelang atai petadi yang alangsang dah na ha arena pickleball SMI Sibu te 26 bulan na tusuane. Ya tino kurena petadi yang anna ha na geri konsep latihan melalui pertandingan. Mai peluang wi nak mendahat pemain main dahat nyam aja dahat deng nyadu peji tak lama ji pasukan dahaina pelahu ala pengalaman. Ja nunuk dah dang te petading te petading alang lana. Yang lu dalam info kliah antelo ala ha, miri ukah jiribu pemain badminton alang ne menawang dahin alam dale. Petadi yang dalam 50 saya kategori petadi yang alang dahna mega te jo ha petadi yang badminton terbuka West Lake Miri. Te 30G bulan tusu atang 2 bulan saya ani. Alang dahat na ha Kanching Sports Center Senadin. Namun dua Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan Limkah Penasihat Kejohanan Datuk Dr. Ripin Lamat Bara Sukanapna menyenang peju penyataan daripada hak lang ala bagi alang ne man lim dale alang anda hak hinang tak lama petadi yang ane ya tengok duman lalu tua dah lang mano kliah ane hinang 20 pitan de kategori tua lang lebo tengok 5 tu saya 20 pitan pemain ne man tusu dale bi duman ane korena ala bagi alang ni man pluji dah leh. Alang te sedia hukah 50 saya kategori. Dalam jeribu dah pemainan ni, 650 telok pemain ihat nah mana Malaysia, ihat di Sarawak Sabah dahin semenanjung. Wanan telok tu 40 tusu hak nah mandale Brunei, Singapura, China, Hong Kong, Taiwan, India, Indonesia, Korea Selatan, Vietnam dahin Arab Saudi. Ya info kuliah kontingen Malaysia hati natap 5 pingat emas te sukan Commonwealth Glasgow 2026 alang dahano te 23 de bulan tusu ateng 2 de bulan saya. Ya, tengok Piala Dunia FIFA 2026. Mihak nah, G Piala Dunia FIFA alang ke-20 telok. Alang dahano. Persatuan bola sepak dalam FIFA. Ya, tengok petadi yang ini. Anano te puluh G di bulan 6 dia. Tang puluh pitan di bulan Natusu Hati Jima. Ya, tengok te 66 hadi anano peji mana 66 dah wina ha Amerika Serikat tak telok ha Mexico dah ada 2 ha Kanada. Ya petadi yang ada hana Piala Dunia FIFA lang tu bak loh anano peji dalam telok daleh dahin lang hinang an hinang halam 40 saya pasukan dahin an hinang dalam peju 32
jemle ani dek.

Hai adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun, dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara

0: kami cari.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag AssertionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook AssertionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di AssertionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak derem uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain neg taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu ngah bahasa derem bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai derem bahasa etnik ia dia peluang ada rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

pukul 6.30 Sing Miandu. Si Bunga Si Puun Puun Egah. Premier Mite Plan Perundangan CCUS Bigaut Dog Nai. JT Bau Pending Dipah Manih Kapung Muhibah Nyejaka Kemas Buran Bau. Sarawak Katuh Penyetungang Logistik Sok Pimansang Projek Strategik. Selamat Singumi Anduka Salam Malaysia Madani Bisamah Ngaku Junela Barit Derem Egah Dok Peruah Sok YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Sarawak Bihara Plan Kerja Perundangan berkait dengan nakap pakai kad nyikan karbon CCUS dapat bigaut dok nai. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kida anang rakah ana biguna yet natu nang Sarawak dapat kuasa potensi ngajadi hub nyikan karbon ratau ati. Madin Sarawak mehbian perundangan adep berkait dengan aktiviti nyijen nyikan karbon pak pemansang skala baga biguna plan kerja di takah persekutuan masa ge bikait nge kerja mindah karbon mutas bat. Pikara ane medokidaan kak Perdana Menteri yang badan raju dingek penyedia plan perundangan adi biguna. Projek Pijok JT Pending Dipah Manik Kapung Muhibah Sina Kemas Meh Sian Peripuruk Peratus Kemas. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang Ka Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Gidanang Tedah 90% dingik Ka Es Bikait Nga Kerja Naik Petak Jambatan Di Dermaga Samun Tungo. Dato' Sri Nancy kidaan di media ripas kerja nami yang tinggal status pimansang projek ana di Kuching Isan-Isan Jeja. Projek ana man kos rebis RM600,000 medopi guru ngau bulan Februari kan jejak kekemas ngau bulan bau. Projek ana di dok mansang berdak lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS ina yang gati JT Emma adi merubuh ngau rimah September 2020 taruh. Pemudah ana rengen penyenang ka Dayak Kapung dipakai aran sungi yang dijawit tempat kerja sekurah samun yang kerja pengenai berangdu samun ngangurang pebesengan ngaran daya adirebis jo. Opis Kebajikan Masyarakat JKM meter pegawai kandik buah tadika dilangkawi yang kerenu kerjanya saat berkait dengan dakwa nang nak nak deh dok piduri diki viral dalam media sosial bau bawati. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang Ka Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Gidanang kerjanya saat tanah berguna yang sian penerang pasar har anak sebagai report doktor dekat kot. Nang pegawai pelindung JKM kena penurak berguna dalam terdek kes berkait dengan nak nak mai report ngerang jadi rujukan dalam proceeding dalam kod. Madin kesan enduk nyasat pada polis di Raja Malaysia PDRM ketika ana doktor neg kerja nyasat mekemas. Kudu-kudu rekod video didakwa nang kira nak neg deh dok jaga ngekena dini buah tadika ana meviral dalam media sosial. Kedak sok dakwa ada dok report ina nak neg beus deh pakai tiram keagi kudu-kudu anak neg meh dok ngabut dalam Bandung. Berita Rais Sarawak PCU tetap berdebekeh dengan penyekembang sektor pengakut sopi mansang berang masam projek strategik yang katuh dengan penyejawit kat sistem logistik. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin nang rakahana pibera tengah bedak kena dengan pengakas pemudah daya rawut ke au terun beramah nga plan induk pengakut bersepadu Sarawak. Plan anak yang nyedia sistem pengakut direbis kena bersepadu kap sedia nurak penyemar Sunyi Sandu. Kedak so projek kati endok mansang inah terminal lori miri kerja-kerja karis Kuala Baram samun mikik kompleks CIQ Sungai Tujuh. Begen soana kerja bedak beke dengan operasi pelabuhan ke rangkaian kargo au terun menaga dok mansang yang katuh pencetungang tebana barang ke ngurang kos logistik. Ikan nanti tipuh rami berumah sengara melibat urus opis Menteri Pengakut Sarawak di miri. Rebis 200 naan ngera di pewut dalam industri pengakut Sony Abong Reis suak meneg Kak Rami anak.

mengenaga tipuan lebih naca lagi. Premier minta pantas mengundang rangka kerja undang-undang CCQS. JT Bau Pending de Tebing Air Kampung Muhibah jangka siap berembau. Sarawak kia sistem logistik wang ngunah projek strategik. Ketiaga lama tenu de mesnusun beda Muhammad Halhadi Samsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minasnabria beda Morin Anja Salam Malaysia Madani.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota resale sebanyak 300 liter sebulan menerusi Card Fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kastam Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,742 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

angan minat jadi pengacara TV saman bahasa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi rek dong ngatur so 20 main di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Pukul semua ngarum. Selamat ngarum bersama doku Jason Tree dan Abar ngarum so YFM Budoyo. Pri Puruk Pertubuhan Dua Organisasi di Kawasan Senadin terima geran projek ISO Luar Pasar MRP bitukod RM204,000 anuiti. Menteri Pingakut Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin nang geran ino saat nyokong aktiviti pertubuhan di Mohanai Ayuduman di Takah Duo. Pakai pinurung ino pertubuhan dapat nai robis bogok program saan pimasang sosial di Kawasan Senadin. Ia sebut di initi taka majlis sorah geran di opis SUPP Cawangan Senadin Permaijaya Miri. Pimasang di Meludam ngijaka buka lebih bogok peluang ekonomi saan ratus ngilusu pimonu projek-projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor nang projek jimatan Batang Lupar moh nyambung kawasan luar pasar dua itih pimudah ratus jua produk di ki robis bogok topat. Sebab ina ratus abah gorak penuh-penuh pakai pimudah infrastruktur di abah sedia saan kakak takah ekonomi. Semadi ina, iyo nang dataran bauh Meludam mo siap dua kudu-kudu ado projek pimasang mo curah bunai. Iyo sebut ini takah program ondu bisamah pelanggan ngatur da unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Dewan Serbaguna Kampung Meludam Pusat. Program ini abuah suak ke mui agensi perintah dingin pinorang dua khidmat nasihat pasal perkhidmatan perintah no 200 di Bogo. Gutan Binira Sarawak ido sejak jadi pingabun paktoban mesej ayuh nudu rakyat. Dak sekawat jaga identiti negeri baya puan sejarah perjuangan Sarawak ngidiok pikakat Malaysia. Gapit Menteri Peladangan Dua Komoditi Dato Sri Huang Tiong Si nang semangat inoh mesti ketubu obah gorak dupan generasi muda sa bara dimunuk puan duman bara pingubak diropas. Ia sebut di initi takar program konvoi pakai motosikal program Semara Anu Sarawak 2026 ngatur da unit komunikasi awam Sarawak UKAS bahagian Sarike di Sarike. Konvoi inoh moh norik pesua kudu-kudu bahagian dekoda Sarike mukah 2000 jadi tanda bisamah dan pingiramat Anu Sarawak. Setiap motosikal ogi taban binara esok Sarawak dan pimanue di ya abuak di ya abuak di Dewan Masyarakat Bintangor. Majlis Bandaraya Miri MBM kidubu nogap pimasang komuniti Lestari nginusu pisua aktif ratus di Bogo. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang nang pimujur masang Bandaraya Mampan biguna dan kerjasama di osah pihak berkuasa tempatan dua komuniti. Iti dimorot bikisin umang nuna basai puruh tongon koyu ngurang pakai plastik di Niksido baya jaga pibresi kawasan Rimang. Iyo sobat initi takar tajuh program jelajah komuniti Lestari Bandaraya Miri Seri Kiduo di Balai Raya Kampung Pujut Adong Miri. Iyo nang program inoh berniat saat noga pisua komuniti dan agenda kelestarian duo nyukong peniat pimasang mampan Sarawak sewak 2000 tarupuru. Bogo aktiviti mo obonai di kota Puruh Tongon Koyuh, Gotong Royong, kempen Bikisin Umang, pemeriksa penyihat baya ceramah penyodar obong torun duo pengelamat di kawasan di Ogibuai. Daiti Abar YFM Radio di Abu Sedia da Muhammad Al-Hadi Samsawi duo nukar Kang Sinabau da Jos Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum, dua salam Malaysia Madani.

0: makin ngadem seif. Kai, kita kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku layade.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai lagu ti aku ti mise paken boleh abah memasak nenyohon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabut us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mudip pun adep mudip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mah mudip pun
2: cek depak tua.

0: Kita tahu lah jalan login itu. Rakyat sedepan macet. Kalau yang macet pun minta izin daripada syarikat malam. Dan seterusnya, kalau ada izin pun orang macet kadang-kadang kena charge. Dan dia menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang, kalau menggunakan jalan malam. Jadi saya, kerajaan negeri, Kabinet Sarawak telah membuat keputusan. Kita Sarawak gabungan take over all the logging road. Dan di Kapit ada 1,700 kilometer. Barang banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tarak berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

Terima kasih tipu Nabi Nacha lagi. Projek munajaran ladang lebih mudah pengenyang ne kawasan ladang. Resolusi PBT perlu pitengah minan tindakan. Program Design Megaton pitunjuk bakat tak bau de industri semiconductor. Ketiaga berpagi de senusun beda Muhammad Halhadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minas nabdiye beda Maureen Anja, Salam Malaysia Madani.